0: 一啲炸物去餃子，我成日都見到噶，炸餃子去到夜晚成日都賣唔出嘅，唔知點解。
1: OK。
0: 咁講緊咧，就係因為咧，其實凍咗之後啦，咁嗰個個麵粉嗰個漿咧，其實佢吸滿咗油啦，咁你個口感就會變咗好黏立啊。咁你真係油脂長時間接觸空氣咧，咁你會容易氧化，亦都會容易有油溢味嘅。
1: 啊，係因為溢味啊，唔係因為佢
0: 但係
1: 變化都對身體唔好嘅會。
0: 嗯，
1: 都係應該，但係都係唔好食啦個口感都。
0: 係啦、嗯，
1: 好，
0: 因為我覺得最物超所值就是你买了特价品，但是你回去是一样那么好吃的，
1: 是
0: 那才是赚了的嘛。
1: 是
0: 那另外卤水啊或者卤肉这些你会不会买的？
1: 少都是。
0: 少啲。
1: 是。
0: 哦，因为你那我一阵再问下你究竟你会买什么呢？是那一些重口味的一些浓郁的酱呢，其实很容易呢就盖过了原本食物的不新鲜或者异味。它这样东西呢是想说特价时段你买的时候就算它变了你都吃不出。
1: 哦。
0: 其实是对的，因为本身就很浓味了嘛。那你究竟是新鲜不新鲜，其实你吃不出的。那你真的有问题的时候，其实你都直接吃了落肚，对于你身体就会造成负荷了。
1: 嗯，
0: 所以原来腌肉啊嗰啲，好似以为啊，其实腌肉好似可以摆好耐，
1: 系咯，
0: 我初时以为有咁嘅谂法噶。
1: 同埋你话系要高温煮过啊，已经煮咗好耐嗰啲，佢咪煮咗好耐咯。
0: 系啦，咁咪好稳阵咯。但系佢个谂法系几好嘅，真系变咗你都唔知。
1: 系
0: 啊，所以大家即系又可以谂下啊，会唔会又平时久唔久都会买咗呢样嘢，但系冇留意咧？咁另外啦，就系海鲜。
1: 哦，
0: 海鲜其实咧，佢系好容易变质啦，亦都好容易变坏啊，会叫做唔新鲜啊。咁我哋买新鲜嘅时候，都已经成日都怕唔新鲜噶啦。
1: 冇错。
0: 咁呢啲海鲜嘅熟食就更加系啦。咁尤其是真系放到去深宵时段，咁譬如话你买开啲刺身啊、寿司啊嗰啲，咁佢真系做得折扣俾你嘅时候，真系唔系好新鲜啦。咁如果唔新鲜嘅时候咧，我自己会比较敏感啲嘅。咁亦都有过往嘅一个故事，所以之后可以再同大家分享下。
1: 嗯，jadi hari ini kita lagi berdiskusi mengenai kalau seandainya di tempat-tempat seperti supermarket atau tempat-tempat tertentu yang biasanya ada makanan-makanan terus di diskon, makanan-makanan apa yang harusnya kita beli yang bisa buat kita itu merasa wow, ini wah saatnya kita pakai duit kita tapi dapatnya itu banyak begitu ya, karena ada kortingan. Dan ada apa yang seharusnya jangan dibeli. Jadi yang jangan dibeli salah satunya adalah contohnya seafood atau yang lain. Nanti kita kembali kita diskusi lagi deh.